0: 심 꺽버터 망카 시디 대샤카 함덩디 파리가이 너럭거릉비만 하녀하이 지니 꺽덕 넘버 기플리스 하피나이 지니 꺽덕 넘버 바이 그러나니 힌카이 9485007172 파리가이 닥터 부숭증 스강거나 카나라이카 시위 덩나니 힌카이 땀노 시나니 대 바이게 시나니 땀노 시나니 힌카이 미니 샥 땀은거이또 Tei bojara tamunang, tei bemar anya sekang tam klay tong kangke chano. Aw tabun jarao hongkay to sing chamung nung mumbam suno mano podre pod tei obahay ke tong thogi tong nani boham suno shep. Hingka abun bagi nai chung nai thok nuk thok kabang manu nugo chamung nung mung kothok am suno kabang mano piaba chung tamung. No Bukugo got hoke mano, piaba, chini, bohogo shoggy can gabo, Gabamojara chini, shagni buggy, hamiango. In Kahan buggy, chin. Loop no shoy tongani, belakin a kutu, tabuno jarawo. Agini, naikankai, chin. Nugo belachini. Ma pass on pan hindi, dena, dabras on pan hindi, borok belay, sakaham, de sakarak, umor kolok ngay, borok, tongo. Ngay, borok ni, bakanai hindi, bua hindi, tabuk pano, kaham, bua robo, kagya, de bakanai bo, dati shomya. Pia tabuk nugo, am sukno, bakanai robo, jarai jarai no, poor money nugo. Al, jung, jamunumumbo, am sukno, Dal redal, hanginani bagai, maniani bagai, ajinani bagai, dakti dakti, kaine, butai of tarinan bagai, bitir of man bagiba, I am tibutun, sak hamiangi mano, pari, junkern line, or jara wokog dugo. Hello?
1: Hello?
0: Funkaham?
1: Hello?
0: E, can I do Funkaham?
1: E, Funkaham, go?
0: E, can I do? Kara kanani karang?
1: I will be able to get the information.
0: I'm going to go to the house. Parigazin canal dongo, dinuko butma, shak no te shidi, de shak ham dongi. Tamingai, jinny shak no, jotten slide don cotor. Ngai, shimung, jotten slide, pula yapri, abunjini pula biti. Tabuk jung shinani lama, gabangono, shaka tachinguang, bum kuga, cocktama cananani, cocktama blai, porinani, ngai. Hell came wrong, Kankai Janjanam, Chirogo, Ara Tangini, Kananani, Shia Hankai Bunyasunani, Tabuk, Jumugo, Sakshak Biti Brai, Jamani.